evo ga, još jedno jutro koje provodimo zajedno. Dragi moji Betovci, dobro vam jutro. 7:01. Ja se nadam da ste se fino naspavali i da ste spremni za ovu sredu. Ja se nadam da se i vi kao i ja ovako veselimo kada dođe ova sreda. Već znamo da je nekako vikend tu blizu, a neke obaveze su se već riješile početkom sedmice. Tako da hajde da zajedno i ovog 9. dana u mjesecu septembru ispratimo ovu sredu sa puno pozitivne energije, dobrih misli i naravno dobre muzike. Ove srijede naravno imat ćemo razne rubrike, to ćete tek da čujete. Ono što mogu da kažem jeste da ostanete dalje uz nas. Mi ćemo pozdraviti prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. A za početak ovog jutra slušamo Divlje jagode, Đurđevdan.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: A, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: ovo što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično sad.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
2: Logično.
0: U logiku te kvalim, evo, tu si me našao.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Mali oglasi Bet Radija.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
5: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
6: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
3: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
4: Mali oglasi Bet Radija.
7: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
8: Defer. A kite

0: 95, tempere 14 komada 9,95, plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Bela mi Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radija.
1: 091 510 101.
2: SMS Bet Radija.
3: 091 710 104.
4: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091 510 101.
5: Pozdrav za kolegu Hercegovca.
6: Čuš me!
1: 091 710 104.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS.
2: SMS bet radija.
6: Nek čuje.
7: Ja, dobro, dobro. Aj.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
9: E, kao što smo i najavili, od 11 sati krećemo da startamo SMS-at. Tako da nećemo puno da dužimo, da pričamo, vaše poruke već čekaju. Pozdravit ćemo naravno sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. I ovo naše druženje počinjemo uz Sinana pre nego što ostarimo. A sretan rođendan na drugarici Fati od Dijane. Sve najbolje i od nas, živa, zdrava, uvijek sretna bila, što manje stresa u životu.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
5: E, sada se prebacujemo na Bešlića. Budi, budi uvijek sretna. Sretan rođendan drugarici Fati od Dijane.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Ekipe. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Idemo dalje uz Vesnu. Sretan rođendan Fati od radne jedinice 2.

Lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: SMS Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci iz studija Bet Radija. 12 sati i 50 minuta. Mi dalje nastavljamo uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje. Družimo se zajedno do kraja smjene. Veliki pozdrav iz sunčanog Gradačca. Ajde, ja ne želim više da vas zadržavam. Najavili smo se, šaljite poruke, pišite, poručite, čestitajte, družite se sa nama. Mi dalje nastavljamo u malo drugačijem ritmu. Dino Merlin u nastavku, sretan rođendan našoj Fati od My Day Mime. Veliki pozdrav i sretan rođendan od Bet Radija.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Sretan rođendan Fati od kolegica. Zorica u nastavku. Sve najbolje i od kolektiva Bet Radija.
4: Ovu muzičku ste

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruše

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.
1: Dragi moj narode, gdje ste mi? Kako ste mi? 16 sati i 9 minuta. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija. Gdje provodite današnji dan? Jeste li završili sa poslom? Završili sve obaveze? Idemo malo da se opustimo uz najbolju muziku na talasima Bet Radija, naravno. A šta se vama sluša danas? SMS servis je otvoren, tako da pišite, poručite, čestitajte. Kao što rekao, koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. Ja sam tu da prenesem pozdrave, ispunim svaku vašu muzičku želju. Dragana Mirković, otkad sam se u tebe zaljubila, u nastavku.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Veliki pozdrav iz studije Bet Radija. Ugodan vam ostatak dana. A svima vama koji putujete, sretnu i ugodnu vožnju. Mitar Mirić u nastavku, dotakni me.

0: Znaš ti, Anana, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinja Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić.

muzike, malo reklama i tako u krug. Zajedno ćemo ispratiti zadnji blok reklama za današnji dan. 17 sati i 14 minuta. Nadam se da ste završili sve svoje obaveze za današnji dan. Srijeda je... SMS servis je otvoren za slanje poruka, tako da pišite nam, poručite, čestitajte koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku, a mi dalje slušamo Bađija i 7 dana.

0: štimalo? Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062-963-647.
3: MB Color.
4: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
0: Mali oglasi Vet Radija.
4: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

završili smo i sa zadnjim pregledom malih oglasa za današnji dan. Jaša Rahmedovski u nastavku i bez tebe svice će.

reklama, malo muzike i tako u krug. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija. Pišite nam da se družimo, lagano pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati. Družimo se zajedno uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Halid Bešlić u nastavku, Nekad sam ti bio drag.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Od Fatime i Stinje, pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje, ako može Adela Šečić, gubili su i veći od nas. Pozdrav za Fatimu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u godnjem rakiću, ako može Fazlija, boginja. Poseban pozdrav za Eldara. Slušamo Fazliju, pozdrav za Rahić.

0: Bet Radio SMS.
1: Brojimo sitno do početka večernjeg programa. U Gradačcu je kiša počela da pada, tako da vozači oprez. Znate da su ceste sada klizave. Smanjite brzinu, poštujte saobraćajne propise, a imamo informaciju da je presretač u Gradačcu, tako da, da ne bude poslije nismo upozorili. Od Filipa pozdrav za društvo u Orašju, iako može, mile, zašto ne bi moglo?

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Stole, daj bre neki hit.
3: Pozdrav za Edisa i društvo koji putuje. Ako može, MC Stojan, šalji broj.
2: Jel može?
3: Može, naravno.
4: Može. Bre.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Draganu Mirković i Kaži mi sunce moje. Od Alme pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ako može kvak na rastanku, pozdrav od Pere iz Miloševca. Slušamo traženu muzičku želju.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje. Dobro veče, Amadeus Band i Peđa, ne vjerujem ja. Slušamo traženu muzičku želju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za društvo Rajsko i Minelu, Ismeta, Alinu, Adisu, Šemsa, učini nešto, Verne u potpisu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav iz Dobrnje od Belog, pozdrav za najbolju voditeljicu iz Ajdina, Almira, Almira Sakića i Ramiza od Sinana, Itnica i Debeli, veliki pozdrav za društvo.

0: večernja kiša dobrih nota, večernji program.
1: Jes, ludunje procvele, slušamo Harisa Džinovića, poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav Selma tebi, tvojoj dežurnoj ekipi, poseban pozdrav za Velidu, ako može lepo Brena za početak, šta će mi život, Brčanka u potpisu, pozdrav ide za Brčko.

mogu, ja ne mogu ovako radit, ne mogu radit ovako i dosta i tandara i mandara i živjeli.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Marka pozdrav za društvo Modrići, ako može Jašr, ako se nekad budemo sreli, slušamo muzičku želju koju ste tražili.

Koltamana slušamo Tanju Savić, Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Selma, tebi. Pozdrav za Eminu broj 1.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Šerifa i Ti nisi bila to. 20 sati 40 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto koliko ste od ovog trenutka ustali se Bet Radija. Dobro veče, dobro nam došli. Nastavljamo naše SMS druženje do ponoći. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke željice. Admiralima pozdrav za društvo u garaži.

0: paluka.
1: Od Elvisa iz Živinica, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može zbogom lažne ljubavi, od Jovana Perišića. Pozdrav za Živinice.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Noć je u Sibiru, slušamo Sašu Matića, 12 minuta na zeli do 21 sat. Sponzor tačnog vremena je kompanija Bellamy Onyx. Od Damira iz Odžaka, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može Saša, pozdrav za Odžak.

0: Ćuska.
1: Slušamo Jelenu Karleušu i Balkan Boy od Amine. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi, Selma tebi. Pozdrav za Eminu. Balkan Boy.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ponekad se mene sjeti, slušamo Vidu Pavlovića, vraćamo se u 80. godine. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Neka ide za Velidu, Vida Pavlović. Pozdrav celno tebi, Velidi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko. Pozdrav i za našu Velidu.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
0: SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Večeras muziku birate vi, tako da pišite nam šta želite čuti, a mi smo naravno tu da ispunimo svaku vašu muzičku želju. Da li to starija, novija muzika, uživo kaveri, sve može osim izvorne. Držite me za ruke dok pao nisam, slušamo Kemala. Admiralema, pozdrav za društvo u garaži.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zoricu i Majko, gdje je on? Dobro veče, dragoj našoj Selmi, kolegi Toncu, Vrčanki, Emini, Begzadi i svim dragim slušateljima. Želim vam Velida. Dobro veče, draga Velida, dobro nam došla.

0: Radio.
1: Tajni izlaz, slušamo Kemala i Eminu. Hvala drugu Damiru za poklon, poljubac našoj Selmi, svim slušateljima Bet Radija, ali je pozdrav od vaše i njegove disco dise. Pozdrav za našo disco.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Iskrene čestitke povodom rođendana našoj Disco Disi, od srca joj upućuje slušateljka Velida. Velida je prepustila izbor pjesme meni, pa neka ide rođendanska i Rada Manojlović našoj Diski, neka je sa srećom. Živa, zdrava i vesela bila još puno godina.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
2: Od Armele pozdrav za porodicu Smajić i za sve slušatelje Bet Radija, ako može, Maja Marijana, pogrešan broj. Slušamo Maju.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Svima koji večeras putuju želimo sigurne kilometre, mirnu vožnju i naravno da vam društvo pravi muzika sa talasa Vet radija do vašeg odredišta. Slušamo Mišu Davidovića, napiću se za njen rođendan. Pozdrav drugu Damiru, zahvaljujem mu se za poklon, pozdrav moje Selmi i svim slušateljima od vaše Disco Dise. Pozdrav za našo disko.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Šapat vjetrova, slušamo Nadicu Ademov, 21 sat je i 29 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi i slušateljima našoj Disko Disi, sretan rođendan od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu, našoj slavljenici Diski, još jednom iskrene čestitke.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav za kolegicu Disku, sretan ju rođendan, ako može Edin Beganović, rođendanska Damiru potpisu. Slušamo traženu muzičku želju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Trebaš mi, slušamo Ljubo Aličića, pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini, slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdravo društvo iz Lipnice, ako može Milanče, ustala je majka rano. Slušamo traženu muzičku želju.

0: online.
1: Radio Bet 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Eto, veliki pozdrav za našu dijasporu, za sve naše ljude daleko od rodne grude, gdje god da ste. Neka vam muzika sa talasa Bet Radio donese onako malo ove naše atmosfere. Slušamo Baju i Radio. Hvala vam, kaže svima puno, sve najbolje želim vam od srca. Volim vas puno, dobri moji ljudi, vaša disco disa u potpisu. Šaljemo našoj disi kišu poljubaca.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sve me boli, ali umrijeti neću, kaže Zorica. Pozdrav dragoj Selmi Brčonke Mini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

Na putu za ludilo, slušamo Mileta Ignjatovića i nastavljamo ovo naše lijepo večernje druženje, znači do ponoći smo tu s vama, do ponoći ispunjavamo muziku koju vi birate, vaše muzičke željice, tako da pojačajte radio i uživajte. E sada, od Elvisa iz Živinica, pozdrav za društvo i za Bet Radio, ako može Mile, može naravno pozdrav za Živinice.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nisi došla kada sam te zvao. Pozdrav dragoj našoj Selmi Brčanki Emini i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Janju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrave Lidi, Selma tebi, ja slušamo Dominantna i Teo Tajirović. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Slobu Radanovića i pozvaću te.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 22 sata i 27 minuta, tako da nastavljamo dalje ovo naše večernje SMS druženje. Slušamo Marinu Živković i Krv mi otrovna. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, iako može Marina. Može, može. Pozdrav za Brčko.

ovo dvoje se takmiče ko će onako žešću da poruči pjesmu. Veliki pozdrav za najjači radio, za najjaču voditeljicu na Balkanu, za sve slušaoce Bet radija, Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija, slušamo Zoricu i ne damo ovo malo duše.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo uz Južni ritam i Šemsu. Za nas, kaže žene, specijalno od vaše disco dise. Našoj Selmi naravno šaljemo puno poljubaca. Hvala draga, veliki pozdrav za našu disku, našu slavljenicu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Vasviju po želji naše Velide. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini, Disco Disi, slušateljima. Ujedno hvala i dragoj Selmi na finom komplimentu. Velida u potpisu. Veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo i Sitne sate i Šerifa Konjevića. Pozdrav od društva iz Lipnice za Bet Radio, ako može, Šerif. Može, pozdrav za Lipnicu.

0: SMS Bet Radija.
1: Moje oči pogledaj, slušamo Anu Bekutu, 22 sata i 57 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Pozdrav dragoj Selmi, Disco Disi, Brčanki, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Disko Disa uzvraća pozdrave i pjesmu po izboru naše drage Selme. Pozdrav naravno za sve vas, za našu vrijednu Selmu, veliki poljubac, Disko Disa u potpisu. Evo ja sam odebrala Janu, zabranili ženi piće. Pozdrav za našu Disku, pozdrav i za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Draganu. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Disko Disi, Emini, kćerki Jasmini, unukama Melisi Medini i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Silvanu i Šta će mi život bez tebe, dragi. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini, Disco Disik, čerki Jasmini, unukama Melisi, Medini, svim slušateljima od Velite. Pozdrav za Velitu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kiću Slabinac i Plavuša. Poruka kaže: samo jedan mali pozdravčić za Plavušu plavih očiju i najljepše glase i za sve slušaoce Joker u potpisu. Uživajte uz vašu muzičku želju.

ovu muzičku ste birali vi. Ovo u grudima, po želji naše Velide. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanki, Disco Disije, Minik, čerki Jasmini, unukama Melisi, Medini i slušateljima. Veliki pozdrav za Velidu.

Kaže, Roki vrijedi dvije ljubičaste. Dobro, sad nećemo pretjerivati. Dođe meni, kaže Jovana Pajić. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma tebi. I naravno pozdrav za našu Eminu, a mi brojimo sitno. Još nekih 16 minuta se družimo s vama.

Voljele su oči crne i zelene, slušamo Šemsu. Muzička ide za oči crne i zelene, ona će se prepoznati. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini, Disco Disi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Snježanu Savić, Sanjaću te, sanjaj me, laku noć svima koji su uz talase Bet Radija od Velide. Laku noć našoj Velidi, hvala za predivno druženje. I eto, stigli smo do kraja našeg večerašnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovu srijedu proveli uz talase